Tak mina vinner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.